jerun yo ra to pa o te yo ra gai se ma ko wo sun yeru kasu baby se ma ko ne sun yeru

kawi do sawi riba siya bara siya wa na soga kwele yo wa kawi do usuno anko ma ko mi ya wa gba riba windi ya mo sawi kokora kun go sure o sawi kiduma kun go kurukare o sawi kala yango kurukare o sawi riba di ya ko gba yin mi kwele yo sebe wo bura no na wa ma gba mi ama ga ko ba de ba se gba mi ama ga ru ba de ba se gba ba kara ku ba de ba se wi mi ayo ye ko ba be ko bura bura na ma ma kuro mi ga ma wo ma no ni gi yo ba ne se ye ma so wa se gba se ye ma se wi ke se mi sa nu gi wa se ma se wi ni gi yo ye du ayo ye ku su wa ni gi bi ku ni ye ya tun ma kwere se wo o sabi ma se ayo ru to ra sai gba ma ke ni na se ma be se ayo ru to ra sai gba do na ya de o sabi ye be won ara ma won re o ye ba na yi ku wa ye ko do ra wo ke na ne o ye ba kwere se wu o ye ba dara ka mo mo ye ko do ra pele yo mana biya buke da sa ku no bi wa ma kon kan ni kura pere biya buke no na gba se mi pere biya buke no na ni gi bire ku wo buke sa to na si ya ni gi yo yo ma do na awe rai na ya de la di ya mo se gba ka wi ku re ya de mi ile ya wa na so ga pele yo ma ba ya be bura no na ma buru ya yoru kene gen kuro manga o ka yin mo na wa ba so ju bi yo ko ju do na ya ko ju bi bo si ba ra si yoru sai pa ya ma gen mo go da bi e o sa bi ya wa bi bo ko si ara mo wa sa bi a wa bi bo si ba ra da te ya kuro so ko sa bi ya ma gen mo go da bi e sai pa agun wa wa ro gen ya du ya wa mi pele yo an ko ma gun mi ya wa se gba ye na ba gi so an ko en bi to ra ka so de o se bi mo ra go bi re en bi to ra ka so de o se bi awa na no ma na ku ra go won ni